ain't no lie. Hey, yo, yo, yo, yo. Hiçbir halde poktan farklanmıyorsa her seherim ve sehatinde neyse bir problem hissedirsen ise korkma. Çünkü 140 nevi olarak battery pass alıp seni ve bütün ayık gezenleri bunun var bir sebebi. İlk nöbede biz playlisti biz orada beyni bir tezeledi ya. İzah elemeye çalışırız bizi birinin ehemmiyetine. Siz eyni şeyleri ağzınızda neçenci defedeki gebeleyirsiniz ama biz rapin istihanasında kilolarla rhyme sepeledi ya. Mənim daim nəzəmətli biri bəli, əziyyətli yoldan keçib olub vəzifəli Mənim daim isə əzələli sadə biri, amma biraz qəzəblənib Yəni bu o deməkdir ki, çıxma evdən blok qurotu Çünki biz götdü poxu, kimisə gördü yox, qız pokuz edirik Ortalıqdan elə bil doktor, oktopus, yaxud robokopu Bizəm də qatil aralanır, yerində rahat yadananda qapın aralanır Gərgin sanama qoxma, tavana bax, bən nəzər və çatdırara qeyd edim ki, köməyinə çatmır heç kim Qatil araların hücumuna məruz qalanların Mövcud olan ən bomba repirəm Mövcud olan ən bomba repirəm Bu dünyaya ayaq bassam, bir nömrəli çapan yazar Mövcud olan ən bomba repirəm mən